ti ya fra wa wawa ense chene ni wa wajuma oye a wo ye nana no bless no ara do da so ye hey no standard e bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehowah.